thì trăm năm ba con mặn, chừ gừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn

0: lá nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Au Cora Monde. Francemusique.fr.